Fredag for kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft.

Håper du har en finfin tirsdag. Jeg vil i hvert fall si at min tirsdag finfin, og det på grunn av deg som her. Altså, jeg avhengig av selskap, har jeg finnet ut. Det selvfølgelig hyggelig selskap. Det ikke hyggelig eller en finfin dag hvis selskapet ikke trivelig, men det du, og det setter jeg stor pris på. Derfor så håper jeg at du har lyst til å være med meg litt til også. Jeg planer om å sitte her en times tid, ja. Så det bare å slenge seg på hvis man ønsker det.

Håper du har en finfin tirsdag. Jeg vil I hvert fall si at min tirsdag finfin, og det på grunn av deg som her. Altså, jeg avhengig av selskap, har jeg finnet ut. Det selvfølgelig hyggelig selskap. Det ikke hyggelig eller en finfin dag hvis selskapet ikke trivelig, men det du, og det setter jeg stor pris på. Derfor så håper jeg at du har lyst til å være med meg litt til også. Jeg planer om å sitte her en times tid, ja. Så det bare å slenge seg på hvis man ønsker det.

han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er så

Du elsker jo alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær.